All day 90s. This is your night, night. Samo na jedno mjesto. Come on, come on. It's my life, life. You dream but I'm alive. Na jedno mjesto. This is your night, night. Call me Mr. Bang, bang, bang. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.